алейк тифлаки ширин забонам алейк алейк мисли меҳру моҳ як тои мани андарин